0: でしょうか。あの日のことは雪を見るたびに思い出す。
1: So Radio, London Central Station. SohoRadio.com.